0: ایران بکی
1: هجوان سابن سلو دقا حسین دنکو ولو کندینی دی تکتنی وسوا اوکی دسی چه بیانی اکن جدا با آمال زمن تکیو اولی تکی کسن چیو کچوان سابن کندی نا حسین دنکو ونده مسا لقبی دسونا ایران بکی هنا اوکی دا دا دا دا وان اوکی ماس سری ازگا
2: ونده سو تکن سو شسی کتبی حکن شکولا دسن ریش دکرفی
0: ایران بکی یا قل سابن کندی نا حسین دنکو میواقر باسلجا Nak dia samsa, akas wadina gue ejam ejam. Kau bukan saya, ever ini kau samsa. Kau apa omber? Kau, kau bukan apa saya. Kau nak seperti apa seperti? Aku biar, biar, biar. Sekiranya kita ambil, ya nak.

0: Hello, this is Bob Zanotti in Bern, Switzerland, and you're listening to WRMI, Radio Miami International, Okeechobee, Florida, USA, and www.wrmi.net. Send us your comments and reception reports to info@wrmi.net or WRMI, Post Office Box 526852, Miami, Florida, 33152, USA.
1: با آوابر یا رادیو زمان بیداری همراه شوید. پخش هفتگی هر پنج شنبه از ساعت 22 تا 23 به وقت ایران و 19:30 دقیقه تا 20:30 دقیقه روی موج کوتاه یا SW 15215 کیلوهرتز باند 19 متر و از شبکه جهانی WRMI.net. همچنین در تلگرام t.me/rzd1357 یا با جستجوی در تلگرام به پارسی با نام آوابر یا رادیو زمان بیداری. برای ارتباط با ما از تلگرام با آدرس ایمیل ما در تماس باشید.
2: هم میهنان عزیزم، در روزهایی که شما با شجاعت در برابر رژیم اشغالگر ایران ایستاده اید، این نظام منفور و منزوی همچنان به تجاوز به جان و مال مردم ادامه می دهد تا سرنگونی حتمی خود را اندکی به تعویق اندازد. در چنین شرایطی وظیفه خود می دانم که تصویر عدالت در فردای ایران را برای کسانی که با جنایتکاران همکاری کنند روشن‌تر ترسیم کنم. در این راستا از کمیته تدوین مقررات عدالت انتقالی ایران خواستم درباره دو موضوع مهم نظر مشورتی خود را ارائه کند. نخست موضوع مسئولیت کیفری افرادی که با ساختارهای سرکوبگر جمهوری اسلامی همکاری می کنند و دوم موضوع مصادره اموال معترضان و خانواده های آنان. این کمیته اکنون نخستین نظر مشورتی خود را صادر کرده و پیام آن روشن است. این اقدامات همکاری های ساده یا بی اهمیت نیستند، بلکه یاری رسانی به جنایت علیه بشریت محسوب می شوند. هیچ مقام، هیچ دستور و هیچ بهانه‌ای نمی تواند مسئولیت کیفری فردی را از میان ببرد. بنابراین هر فردی که آگاهانه و داوطلبانه با ساختارهای سرکوبگر رژیم همکاری کند، چه در داخل و چه در خارج از ایران، باید بداند که در معرض مسئولیت کیفری قرار خواهد گرفت، خواه این همکاری از نوع گزارش‌دهی یا خبرچینی باشد، خواه از نوع مشارکت در ایست‌های بازرسی باشد، خواه از نوع بکارگیری کودکان و نوجوانان در سرکوب معترضان باشد، و خواه از نوع تحصیل، انتقال یا خرید و فروش اموالی باشد که در جریان سرکوب از معترضان و خانواده‌های آنان مصادره شده است. از این رو نه تنها افرادی که در صدور دستور، اجرای آن یا تسهیل این مصادره‌ها نقش دارند در معرض مسئولیت قرار خواهند گرفت، بلکه کسانی که آگاهانه و داوطلبانه به خرید و فروش این اموال می‌پردازند نیز باید پاسخگو باشند. این مسئولیت استفاده از اموال یا دارایی‌های آنان برای جبران خسارت وارد شده به مالکان اصلی را نیز شامل می‌شود. بنابراین به همه کسانی که امروز در صدد همکاری با دستگاه سرکوب رژیم هستند هشدار می‌دهم، پیش از آن که دست به اقدامی بزنید که به مردم ایران آسیب جانی، مالی و یا اجتماعی برساند، به آینده خود و خانوادتان بیاندیشید. به آن روز بیاندیشید که ایران آزاد خواهد شد. روزی که حقیقت پنهان نخواهد ماند. روزی که اسامی آشکار خواهد شد. روزی که هیچ متجاوز و جنایتکاری از پاسخگویی در برابر قانون در امان نخواهد ماند. آن روز ملت ایران حکومتی خواهد داشت که حقوق ایرانیان را محترم می‌دارد و ایران را به سرزمینی آزاد و آباد بدل می‌کند. پاینده ایران.
3: با هواور یا رادیوی موج کوتاه زمان بیداری همراه باشید.

که ایران زمین یابد از او بقا. پدر در پدر باشد از خسروان، نگینی است در حلقه رهروان.

0: هم میهنان، ملک و ملت ایران با شعار شوم مرگ بر شاه بر باد رفت و با نوید برگرد شاه زنده و سرفراز خواهد شد. رمز پیروزی ما فریاد میلیونی جاوید شاه است. همه فر ایران به تاراج رفت، چوز این بوم و بر سایه تاج رفت. چو خواهیم که از این سیاهی رهیم، همه سر به پیمان شاهنشهیم.
1: با هواور یا رادیوی موج کوتاه زمان بیداری همراه باشید.
2: انسان از نخستین روزی که در برابر تاریکی، مرگ، طوفان، بیماری و ناشناخته‌های جهان احساس ترس و ناتوانی کرد، در ذهن خود نیروی برتر را تصور کرد. نیرویی که بتواند به آشوب‌های زندگی معنا بدهد و به ترس‌هایش آرامش ببخشد. این تصور به مرور از یک خیال زاده شده از نوع او به باوری عمیق و مقدس تبدیل شد. باوری که نسل به نسل منتقل شده و آنچنان در ذهن و روان انسانها نفوذ کرده که گویی حقیقتی مطلق و انکار ناپذیر شده. و آنگاه انسان پس از آنکه خدای ساخته ذهن خیش را واقعی پنداشت، به آسمان نگاه کرد و خود را در برابر بزرگترین پرسش تاریخ یافت: آیا نیرویی فراتر از ما وجود دارد؟ پرسشی که هزاران سال است در ذهن بشر جریان دارد، اما با وجود عظمتش هنوز بسیاری از انسانها از روبرو شدن واقعی با آن می ترسند. ترس از پرسیدن درباره وجود خدا فقط ترس از یک سؤال ساده نیست، ترس از فرو ریختن جهانی است که انسان سالها در ذهن خود ساخته است. بسیاری از ما در خانواده، جامعه و فرهنگی رشد کرده ایم که پاسخها را پیش از آنکه خودمان سؤال کنیم به ما دادند. از کودکی یاد گرفته ایم چه چیزی را باور کنیم، چه چیزی را مقدس بدانیم و حتی درباره چه چیزهایی سکوت کنیم. به همین دلیل وقتی کسی بخواهد از نو بپرسد آیا خدا وجود دارد، در حقیقت فقط یک عقیده را زیر سوال نمی برد، بلکه امنیت ذهنی، هویت، ترسها و حتی جایگاه اجتماعی خود را به چالش می کشد. بعضی ها می ترسند چون فکر می کنند شک کردن گناه است. گویی خود پرسش نوعی خیانت به ایمان محسوب می شود، در حالی که شاید پرسشگری صادقانه ترین کاری باشد که یک انسان می تواند انجام دهد. زیرا ایمان بدون پرسش اغلب تنها یک عادت است، نه یک انتخاب آگاهانه. عده دیگر از این می ترسند که اگر پاسخ متفاوتی پیدا کنند زندگیشان بی‌معنا شود. انسانها معمولاً به باورها تکیه می کنند تا در برابر ترس از مرگ، تنهایی و ناشناخته ها آرامش پیدا کنند. حال اگر این تکیگاه متزلزل شود، طبیعی است که اضطراب به وجود می آید. ذهن انسان همیشه حقیقت را انتخاب نمی کند. گاهی امنیت را ترجیح می دهد، حتی اگر آن امنیت بر پایه تردیدهای پنهان بنا شده باشد. از سوی دیگر مذهبیون که در سایه دین به قدرت، ثروت و نفوذ رسیدند و همچنین حکومت هایی که دین را ابزاری برای حفظ بقای خود می دانند، هرگز پرسشگران را دوست ندارند. در کنار آنان بخشی از جامعه نیز که سالها بدون اندیشیدن تنها باور کرده و همزمان پیروی کرده، اغلب از هر پرسشی احساس تهدید و ترس می کنند. زیرا پرسش پایه های ترس، تعصب و منافع پنهان را به لرزه در می آورد. تاریخ پر است از انسانهایی که فقط به خاطر پرسیدن طرد شدند، مورد حمله قرار گرفتند یا برچسب خوردند. چون پرسش قدرت ساختارهای فکری را تهدید می کند و منافع افرادی را به خطر می اندازد. انسانی که سوال می پرسد دیگر به راحتی کنترل نمی شود. اما شاید مهمترین نکته این باشد که حقیقت هرگز از سوال کردن نمی ترسد. چون اگر چیزی واقعی باشد، پرسش نمی تواند آن را نابود کند، بلکه روشنترش می کند. ترس واقعی شاید نه در پرسیدن، بلکه در نپرسیدن باشد. انسانی که تمام عمر پاسخهایی را تکرار کند که هرگز شخصا درباره آنها نیندیشیده و آنها را به پرسش نکشیده است، ناخواسته ذهن خود را در بند خرافات، تعصب و جهل نگه خواهد داشت. شاید شجاع‌ترین انسان‌ها نه کسانی باشند که جواب قطعی دارند، بلکه کسانی باشند که جرأت می‌کنند با ذهنی باز سوال کنند، شک کنند، جستجو کنند و حقیقت را حتی اگر دشوار باشد بر آرامش توهم ترجیح دهند. در ادامه برنامه‌ای را که درباره این موضوع از یوتیوب برداشته شده را برایتان پخش می‌کنیم. برنامه‌ای که به این پرسش می‌پردازد که چرا برخی انسان‌ها از سوال کردن درباره خدا، دین و باورهای مذهبی دچار ترس و وحشت می‌شوند. هدف این برنامه نه تحمیل یک عقیده، بلکه دعوت به اندیشیدن، پرسیدن و نگاه کردن به موضوعات از زاویه‌ای متفاوت است. شاید شنیدن این دیدگاه‌ها بتواند در ذهن بعضی‌ها جرقه‌ای برای تفکر عمیق‌تر و جرأت پرسشگری را باز کند. مرداویج زیاری.
3: تصور کنید در لبه یک پرتگاه ایستادید. پشت سر شما تمام چیزهایی است که می‌دانید: نور، علم، منطق. و روبروی شما تاریکی مطلق است. ناشناخته‌ها، چیزهایی که هنوز هیچ پاسخی برایشان ندارید. در طول تاریخ انسان همیشه وقتی به این لبه رسیده وحشت کرده و برای پر کردن این وحشت واژه‌ای ساخته. وقتی نمی‌دانستیم رعد و برق چیست، گفتیم خشم زئوس است. وقتی نمی‌دانستیم خورشید چگونه طلوع می‌کند، گفتیم عرابه آپولو است. ما هر جا که نمی‌فهمیدیم، نام خدا بر آن می‌نهادیم. نیل دگراس تایسون، اخترفیزیکدان مشهور، نام این پدیده را می‌گذارد خدای حفره‌ها. این خدا خدای کل هستی نیست. این خدایی است که فقط در حفره‌های نادانی ما زندگی می‌کند. هر جا علم چراغی روشن می‌کند و جهل ما عقب نشینی می‌کند، این خدا هم مجبور است چمدانش را ببندد و به حفره تاریک بعدی فرار کند. اما داستان امروز ما درباره مردم عادی نیست که از رعد و برق می‌ترسیدند. داستان امروز درباره بزرگترین نابغه‌های تاریخ است. کسانی که ذهنشان میتوانست قفل‌های کیهان را باز کند، اما حتی آنها دقیقاً در اوج قدرت ذهنیشان وقتی به مرز نادانی رسیدند تسلیم شدند. آنها قلم را زمین گذاشتند و گفتند از اینجا به بعد کار خداست. و این بزرگترین تراژدی تاریخ علم است. چرا؟ چون وقتی میگویی کار خداست، یعنی دیگر نپرس، یعنی پژوهش تمام شد، یعنی برو رد کارت. امروز می‌خواهیم ببینیم چطور این طرز فکر حتی بزرگترین ذهن‌های بشر را فلج کرد و چطور کسانی پیدا شدند که جرأت کردند از این مرز عبور کنند. برای درک عمق این فاجعه باید به قرن 17 سفر کنیم. به سراغ مردی برویم که شاید باهوش‌ترین انسانی بود که تا به حال روی زمین راه رفته است، اما حتی او هم در دام خدای حفره ها گرفتار شد. مردی که در مرکز این داستان ایستاده کسی است که ما امروز او را پدر علم مدرن می‌نامیم، آیزاک نیوتن. نیوتن کسی بود که چشم بشر را به روی قوانین جهان باز کرد. او کسی بود که فرمول های حرکت و گرانش را کشف کرد. او می توانست حرکت ماه و زمین را با دقت ریاضی زیاد محاسبه کند. ذهن او مانند یک عقاب بر فراز قله های دانش پرواز می کرد. اما حتی این عقاب هم به سقف پرواز خود رسید. نیوتن وقتی به منظومه شمسی نگاه می کرد یک مشکل بزرگ دید. او می توانست جاذبه بین دو سیاره مثلا زمین و خورشید را محاسبه کند. این کار برایش مانند آب خوردن بود. اما وقتی پای سیارات دیگر وسط آمد، همه چیز به هم ریخت. مشتری، زحل، مریخ، این قولهای آسمانی هم با جاذبه خود هم دیگر را هل می دادند و می کشیدند. نیوتن با خود فکر کرد این همه سیاره که مدام به هم نیرو وارد می کنند، چطور ممکن است این منظومه پایدار بماند؟ چرا همه چیز از هم نمی پاشد؟ او تلاش کرد، محاسبه کرد، فرمول نوشت، اما ریاضیات زمان او برای حل این مسئله کافی نبود. او به بن‌بست رسید. او به لبه پرتگاه دانش خود رسیده بود و در آن لحظه بزرگترین نابغه تاریخ قلم را زمین گذاشت و تسلیم شد. او در کتابش نوشت این سیستم زیبا و پیچیده نمیتواند پایدار بماند. مگر اینکه خداوند هر از گاهی دخالت کند و همه چیز را سر جایش برگرداند. نیوتن خدا را در جایی قرار داد که نمیفهمید. او نگفت من هنوز نمیدانم. او گفت این کار خداست و دقیقاً در همین لحظه پژوهش او متوقف شد. او یک حفره در دانش خود پیدا کرد و آن حفره را با نام خدا پر کرد. این خدا خدای عشق یا معنویت نبود. این خدای حفره ها بود، خدایی که وظیفه‌اش پوشاندن نادانی ماست. اما تاریخ نشان داد که نیوتن اشتباه می‌کرد. مسئله‌ای که او حل نشدنی می‌دانست نیاز به معجزه نداشت، نیاز به ریاضیات بهتر داشت. یک قرن بعد مردی در فرانسه متولد شد که جرأت کرد قلمی را که نیوتن زمین گذاشته بود بردارد. او کسی بود که خدا را از معادله نیوتن بیرون کشید. 100 سال گذشت. 100 سال تمام دانشمندان فکر می کردند حق با نیوتن است. فکر می کردند منظومه شمسی ناپایدار است و خدا باید هر از گاهی آن را کوک کند. تا اینکه در فرانسه مردی ظهور کرد که جرأت کرد قلمی را که نیوتن زمین گذاشته بود بردارد. پیر سیمون لاپلاس. لاپلاس یک ریاضیدان نابغه بود. او به همان مشکلی نگاه کرد که نیوتن را شکست داده بود، یعنی تأثیر جاذبه سیارات بر روی هم. اما لاپلاس تسلیم نشد. او نگفت این کار خداست، حتما حکمتی توشه. او گفت شاید ریاضیات ما هنوز به اندازه کافی قوی نیست. او سالها تلاش کرد، فرمول‌های جدید ساخت، محاسبات پیچیده ی انجام داد که حتی تصورشان هم سرگیجه‌آور است و در نهایت او معما را حل کرد. لاپلاس ثابت کرد که منظومه شمسی برخلاف تصور نیوتن یک سیستم خود اصلاحگر است. سیارات ممکن است کمی از مدارشان منحرف شوند، اما نیروی جاذبه دوباره آنها را به مسیر باز می‌گرداند. این سیستم برای پایدار ماندن نیازی به هیچ دخالت بیرونی نداشت. داستان مشهوری وجود دارد که میگوید وقتی لاپلاس کتاب شاهکارش مکانیک سماوی را نوشت، ناپلئون بناپارت او را فرا خواند. ناپلئون که خودش هم به ریاضیات علاقه داشت، کتاب را ورق زد و پرسید آقای لاپلاس، شما کتابی درباره تمام کائنات نوشته اید، اما حتی یک کلمه درباره خدا صحبت نکرده اید. پس خدا کجای این معادله است؟ لاپلاس سرش را بالا گرفت و آن جمله تاریخی معروف را گفت: جناب ناپلئون، من به آن فرضیه نیازی نداشتم. دقت کنید، لاپلاس نگفت خدا نیست. او گفت برای توضیح حرکت سیارات نیازی به فرضیه خدا ندارم. افرایی که نیوتن در دانش خود داشت و آن را با خدا پر کرده بود، حالا با ریاضیات پر شده بود و خدا یک قدم دیگر عقب نشینی کرد. این داستان به ما میگوید که وقتی در برابر ناشناخته ها تسلیم میشویم و میگوییم کار خداست، در واقع جلوی پیشرفت خودمان را میگیریم. اما این فقط یک داستان اروپایی نیست. قرنها قبل از نیوتن و لاپلاس در همین خاورمیانه تمدنی وجود داشت که دقیقاً به خاطر همین طرز فکر خدای حفره ها از اوج آسمان به زمین سقوط کرد. 1000 سال پیش وقتی اروپا در تاریکی مطلق قرون وسطا دست و پا می زد، چراغ علم در جای دیگری روشن بود. بغداد، آنجا مرکز جهان بود، جایی که دانشمندان مسلمان، مسیحی و یهودی در کنار هم اسرار کیهان را کشف می کردند. می دانستی 2/3 ستاره هایی که امروز در آسمان شب نام دارند اسمشان عربی است؟ عطایر، دبران، رجل الجبار، اینها یادگار دورانی است که تلسکوپ های بغداد دقیق ترین ابزار جهان بودند. کلماتی مانند الجبر و الگوریتم در همین دوران و توسط همین ذهن‌های درخشان متولد شدند. همه چیز در اوج بود تا اینکه یک تغییر فکر اتفاق افتاد. نیل دگراس تایسون به ظهور یک شخصیت تاثیرگذار در قرن 12 اشاره می‌کند. امام محمد غزالی. غزالی فیلسوفی بود که مسیر فکر را تغییر داد. او این ایده را مطرح کرد که ریاضیات و فلسفه ممکن است ذهن را از خدا دور کند. او گفت: چرا دنبال قوانین ثابت می‌گردید؟ هر اتفاقی که می‌افتد اراده مستقیم و لحظه به لحظه خداست و این تفکر مانند یک سم وارد رگ‌های علم شد. وقتی باور کنید که دستکاری اعداد کار شیطان است یا طبیعت قانونی ندارد و همه چیز معجزه است، دیگر دلیلی برای پژوهش باقی نمی‌ماند. نتیجه چه شد؟ تایسون با تلخی می‌گوید: آن تمدن علمی باشکوه زانو زد و فرو ریخت. کتابخانه‌ها بسته شدند و نگاه به آسمان جای خود را به نگاه روی زمین داد. و از آن زمان تا کنون آن دوران طلایی دیگر هرگز تکرار نشد. این داستان یک هشدار تاریخی است. هر تمدنی هر چقدر هم که پیشرفته، اگر اجازه دهد که پاسخهای آماده مذهبی جای پرسش‌های سخت علمی را بگیرند، محکوم به سقوط است. اما شاید بپرسید: خیلی خوب، علم فیزیک و ریاضی را رها کنیم، اما بدن انسان چه؟ آیا پیچیدگی بدن ما نشان دهنده یک طراح هوشمند و بی‌نقص نیست؟ تایسون برای این سوال پاسخی دارد که هم خنده‌دار است و هم عمیقاً تفکر برانگیز. بسیاری از کسانی که نمی‌توانند با علم روز کنار بیایند، به سنگر آخر پناه می‌برند، یعنی بدن انسان. آنها می‌گویند: به چشم انسان نگاه کنید، به پیچیدگی سلول‌ها. این همه ظرافت نمی‌تواند تصادفی باشد. حتما یک طراح هوشمند این سیستم را مهندسی کرده است. تایسون به این ادعا می‌خندد. او نمی‌گوید جهان زیبا نیست، بلکه می‌گوید اگر این یک طراحی است، پس مهندس آن اشتباهات فاحشی داشته است. تایسون میگوید: به سیستم تنفسی و گوارشی خودتان نگاه کنید. ما هم غذا میخوریم و هم نفس میکشیم و هر دوی این کارها را از یک مجرای مشترک، یعنی گلو، انجام میدهیم. این یعنی چه؟ یعنی هر سال هزاران نفر صرفاً به خاطر غذا خوردن خفه میشوند و میمیرند. او با طعنه می گوید: اگر من طراح بودم، لوله هوا و غذا را جدا می کردم. دلفین ها این کار را کرده اند. آنها از سوراخ بالای سرشان نفس می کشند و از دهانشان غذا می خورند. آنها هرگز موقع غذا خوردن خفه نمی شوند. آیا طراحی دلفین هوشمندتر از انسان است؟ و این فقط بدن ما نیست. به خود زمین نگاه کنید. ما در سیاره زندگی می کنیم که 90% آن یا اقیانوس شور است، یا بیابان خشک، یا یخزده. سیاره‌ای که هر از گاهی می لرزد، آتشفشانهایش منفجر می شود و طوفانهایش ما را در هم می کوبند. حرف تایسون این است: اگر به این مجموعه نگاه کنید، به بیماری‌های ژنتیکی، به سرطان خون در کودکان، به انقراض 99% گونه‌هایی که تا به حال زیسته‌اند، نمی‌توانید بگویید این یک طراحی بی‌نقص است. اگر طراحی وجود دارد، این طراحی در بهترین حالت ناقص و در بدترین حالت بی‌رحم است. علم به ما می‌گوید که ما محصول یک مهندسی دقیق نیستیم. ما بازماندگان خوش‌شانس یک فرایند طبیعی کور و طولانی هستیم و نقص‌های بدنمان گواه همین تاریخچه است. حالا اگر ما محصول تصادفیم، اگر خدای حفره‌ها توهم است و اگر طراحی هوشمند در کار نیست، پس جایگاه ما در این کیهان کجاست؟ آیا ما پوچ و بی‌معنی هستیم؟ تایسون برای پایان این سفر پاسخی دارد که از هر مذهبی باشکوه‌تر است. خب، اگر ما محصول تصادفیم، اگر خدای حفره ها وهم و خیال است و اگر هیچ طراحی هوشمندی در کار نیست، پس ما چه هستیم؟ آیا ما در این فضای بیکران موجوداتی حقیر، تنها و بی‌معنی هستیم؟ بسیاری از مردم وقتی به عظمت کیهان نگاه می کنند، احساس کوچکی می کنند. آنها می ترسند. اما نیل دگراس تایسون می گوید، وقتی من به آسمان نگاه می کنم، احساس کوچکی نمی کنم، احساس بزرگی می کنم. چرا؟ پاسخ در جدول تناوبی عناصر پنهان است. به کیهان نگاه کنید. فراوانترین عناصر جهان چه هستند؟ هیدروژن، هلیوم، اکسیژن، کربن، نیتروژن. حالا به بدن خودتان نگاه کنید. بدن شما از چه ساخته شده است؟ هیدروژن، اکسیژن، کربن، نیتروژن. این یک تصادف نیست. ستارگان غول‌پیکر میلیاردها سال پیش منفجر شدند تا این اتم‌ها را در فضا پخش کنند. این اتم‌ها سفر کردند، متراکم شدند و خورشید ما، زمین ما و در نهایت ما را ساختند. تایسون زیباترین جمله علم را می‌گوید. ما فقط در کیهان زندگی نمی‌کنیم. کیهان در درون ما زندگی می‌کند. ما تافته جدا بافته نیستیم. ما غبار ستارگانیم که به حیات در آمده ایم. این نگاه به ما حس تعلق می دهد. حسی که از هر مذهبی عمیق‌تر است. ما نیازی نداریم که بر ناآگاهی خود نام خدا را بگذاریم تا احساس آرامش کنیم. حقیقت علمی به اندازه کافی شکوهمند است. پس دفعه بعد که به تاریکی ناشناخته ها رسیدی، نترسید. حفره ها را با خرافات پر نکنید. به یاد بیاورید که شما فرزندان ستارگان هستید و وظیفه شما ترسیدن نیست. وظیفه شما دانستن است.
1: با هواور یا رادیوی موج کوتاه زمان بیداری همراه باشید.
4: سررویه مقاله نجات ایران به دست خود مردم است. در روزهای اخیر دوباره برخی افراد بر سخنان مواضع یا حرفای خارجی ها به خصوص آقای ترامپ و اسرائیل تکیه می کنند و امید خود را به آمدن ناجی از بیرون بستند. این نگاه تکرار همان خطای تاریخی است که بارها مردم ایران هزینه‌اش را پرداختند. واقعیت آن است که هیچ رئیس جمهور یا رئیس کشوری از جمله آقای دونالد ترامپ نماینده منافع مردم ایران نیستند. آقای ترامپ بارها آشکارا به درستی گفته که وظیفه‌اش دفاع از منافع کشور خیش است. هر اقدامی که از سوی او یا دیگر سیاستمداران خارجی صورت گیرد در نهایت در جهت منافع آنها یا ایالات متحده یا کشورهای بیگانه خواهد بود، نه برای آزادی و رفاه ایرانیان. تجربه کشورهای همسایه مانند عراق، افغانستان و سوریه نشان می‌دهد که چنین دخالت‌هایی بیش از آن که نجات بخش باشند، بحران آفرین و ضد منافع آن کشورها شده. ایران هم مستثنا نخواهد بود. ما مردم ایران باید واقع بین باشیم و دل به وعده‌های بیگانه خوش نکنیم. این روند را بعد از انتخابات پیشین آقای ترامپ به روشنی به نمایش گذاشتند. ایشان در ظاهر با حکومت جنایتکار ملاحان در ایران اشغالی درگیر شد. اما بعد دیدیم در عمل اعلام کرد که تا زمانی که این حکومت به دنبال بمب هسته‌ای نرود با آن کنار خواهد آمد. حتی حاضر شد در تقویت پیشرفتشان نیز کمک کند. اسرائیل هم تا امروز مانند هر کشور دیگری در چارچوب منافع ملی خود به درستی عمل کرده که البته حق هم دارد و نباید فراموش شود. تصور اینکه این کشورها یا هر قدرت خارجی دیگر اقدامی مستقیم برای آزادی ملت ایران انجام داده باشد بیشتر یک توهم است تا واقعیت. عملیات مشترک آمریکا و اسرائیل چه در زمینه حمله به مراکز هسته‌ای یا نقاط نظامی وابسته به سپاه بچه‌کش و چه در حذف برخی فرماندهان سپاه اساساً برای مهار تهدیدات علیه خودشان طراحی شده بود. بی تردید بخشی از این اقدامات به شکل غیر مستقیم می توانست به سود ملت ایران هم تمام شود. زیرا سپاه پاسداران بچه‌کش هم دشمن مردم ایران بوده و هم دشمن اسرائیل. واقعیت تلخ این است که ملت ما در طول سالها نه سازماندهی لازم برای بهره برداری از فرصت‌های تاریخی را داشته و نه توانسته نیروهای مخالف را در مسیر درست هدایت کند. شوربختانه اپوزیسیون هم در بزنگاه‌های سرنوشت‌ساز نتوانست نقش واقعی خود را ایفا کند. بسیاری از جریان‌های سیاسی و حتی آنهایی که خود را حزب یا جریان جدی معرفی می‌کنند، مانند حزب مشروطه، گروه‌های سیاسی چپ، مشروطه خواهان، پادشاهی خواهان و چه گروه‌های کوچک دو یا چند تنی نتوانستند آینده نگری داشته باشند و مردم را در جهت درست رهبری کنند. اپوزیسیون در کل به جای یافتن راهکار و برنامه ریزی برای روزهای بحرانی همیشه به فکر منافع شخصی یا حزبی خود مردم را راهنمایی کردند و یا درگیر اختلافات و جدال‌های بی‌پایان بر سر پادشاهی یا جمهوری، کمونیست یا لیبرالیسم هستند. گویی همین دعواها شده معنای مبارزه برایشان. اما ملت ایران انتظار دیگری از آنها داشته و دارد. اگر کسانی خود را الیت سیاسی می‌نامند، باید شجاعت، صداقت و توان رهبری در لحظه تاریخی را داشته باشند. مردم دیگر از وعده‌های توخالی و دعواهای بی‌پایان خسته‌اند. 47 سال است که نتیجه این جدال‌ها نه آزادی و نه پیشرفت در مبارزه، بلکه فقط عقب ماندگی و تکرار شکست‌ها بوده است. شایسته است تا نام این سیاسیون نماها که به عناوین مختلف در جامعه، در تلویزیون‌ها، در رسانه‌ها مطرح می‌شوند، چه شخصی و سازمان سیاسی و گروهی یا بسیاری از دوتنه‌ها را بگذاریم اپوزیسیون الیت یا ممتاز سیاسی وابسته به تفکر قاجاری، البته نه رضا شاهی. همه می‌دانیم اکثریت ممتازان قاجاری دنبال پول گرفتن از بیگانه برای منافع شخصی و اصولاً هیچ بویی هم از ایرانیت نبردند. تجربه‌های تلخ گذشته نشان داده که امید بستن به بیگانه خیالی باطل است. هیچ ترامپی، هیچ اسرائیلی، هیچ قدرت خارجی یا آن شخصی که در چاه جمکران خفته ناجی ما نخواهد بود. آزادی هدیه آمریکا و اروپا و یا هر بیگانه دیگر نیست و هیچ نیرویی از بیرون آن را برای ما به ارمغان نخواهد آورد. یا باید خود برخیزیم یا محکوم به بندگی باشیم. نتیجه چه شده؟ میلیاردها دلار نه برای مردم که برای پر کردن جیب ملایان و سپاهیان بچه‌کش به ایران سرازیر شد. آزادی تنها زمانی به دست می آید که خود ما مردم ایران با عزم و آگاهی و اتحاد ملی برخیزیم. تاریخ نیز گواه این حقیقت است. هیچ ملتی تنها با تکیه به بیگانه با دست آنها آزاد نشده. امروز چرا

اروپایی با نمایش‌های فریبکارانه حتی بانوان سیاستمدار اروپایی جلوی چشم جهانیان گیسوان خود را هم قیچی کردند. نه از سر همدلی، بلکه برای فریب افکار عمومی و جلوگیری از آنکه نکنه ملت ایران راه آزادی را با آگاهی و اراده خیش بپیماید. چرا؟ زیرا منافع قدرت‌ها همواره در ناآگاهی ملت‌های دیگر نهفته است. اما امروز اوضاع دگرگون است. حتی اگر هم بخواهند مانند گذشته حرکت‌های خودجوش و برخواسته از دل ملت ایران را خاموش کنند، نمی‌توانند. زیرا شرایط جهانی و مرزهای اقتصادی جهان تغییر کرده است. منافع قدرت‌ها دیگر در بقای رژیم جنایتکار ملایان و سپاهیان بچه‌کش نیست، بلکه در سقوط آنها است. شواهد آشکارا نشان می‌دهد که این بار در بزنگاه تاریخ دست یاری به سوی ملایان دراز نخواهند کرد. مهمتر از همه، این بار ما ملت ایران تنها نیستیم. این بار ما گوش به فرمان رهبر آزادی خود و متکی به اراده ملی خیش هستیم. این بار تاریخ تکرار نخواهد شد و نخواهیم گذاشت به هر قیمتی تکرار شود، چون شرایط جهانی به نفع ما است. رسالت ما هم روشن است. هر ایرانی که آگاه است باید هم‌میهنان معروف به قشر خاکستری خود را که در تاریکی جهل یا ترس گرفتار مانده اند را با زبانی نرم و دوستانه با روشنگری همراه کند. قدرت واقعی در دست تک تک ماست، نه در تصمیمات کاخ سفید یا کرملین یا پکن و بروکسل. هرچه زودتر این اندیشه اتکا به خود در ذهن همگانی جایگزین باور بدون حمایت خارجی نمیتوانیم شود، رهایی ایران نزدیکتر خواهد شد. ایران شایسته آزادی، آبادی و سرافرازی است. ملت ما سزاوار زندگی بهتر از بسیاری ملت‌های منطقه اند. این آینده تنها زمانی ساخته می‌شود که ما به خود باور داشته باشیم و بدانیم که کلید نجات ایران در دستان تک تک ما ملت ایران، از مستمند و پولدار، از زن و مرد، از جوان و پیر، از کارگر و سرمایه‌دار است. پس برخیزیم، بیاموزیم، با هم همدل شویم و فرصت تاریخی امروز برای آزادی میهنمان بهره گیریم. آینده ایران را نه دیگران، بلکه ما مردم ایران خواهیم ساخت. آگاهی عمومی نیرویی بیکران است که در وجود تک تک ما نهفته است. زمانی که دریابیم نیروی واقعی در دستان ماست، خواهیم فهمید که اگر بخواهیم میتوانیم. در این صورت قادر خواهیم بود هر مانعی را از میان برداریم و به جای اندیشه ویرانگری بنشانیم که میگوید تا نخواهند نمیشود. چون آینده در دست ماست، با خواستن، دانستن و عمل کردن. زیرا ما چشم به راه اراده بیگانه نیستیم، بلکه پیرو خواست و اراده خیشیم و آنچه را می‌خواهیم خود به انجام خواهیم رساند. پیامی کوتاه از رادیو زمان بیداری. هم‌میهنان گرامی، بارها دیده‌ایم که دلگرمی‌های بیگانه چیزی جز فریب نبوده است. هر بار امید به بیرون دوختیم، با دلسردی و ناامیدی روبرو شدیم. اما حقیقت روشن است. نیروی واقعی در درون ماست، در همبستگی ملی و باور به خودمان. آینده میهن را تنها با اراده خیش و همدلی میتوانیم بسازیم. این از پیام رادیو زمان بیداری. برخیزیم، آگاه شویم و به توان ملت خود ایمان بیاوریم.

0: یادی از شاه ایران کنی، به همراه او یاد یاران کنی. رضا شاه آن مرد ایران پرست، بزرگی او از چه کتمان کنی؟ بزرگی او از چه کتمان کنی؟ چو خواهی که ایران شود جاودان، نکن نام نیک بزرگان نهان. ادیبان و اهل خرد را ستای، وزیران و شاهان و فرماندهان. چو غفلت نمودیم از ایشان، ببین چه آمد سر خاک ایران زمین. چو قدر بزرگان ندانسته ایم، اسیریم در دست کوچکترین. عرب بار دیگر به ما چیره شد، نگاه خردمند من تیره شد. چه کردیم با خیش از روی جهل، که چشم مصیبت به ما خیره شد. که چشم مصیبت به ما خیره شد. کجایید شاهان میهن پرست، که این خاک گلگون به خاری نشست. چو قدر شهیدان ندانسته ایم، ندیدیم در زندگی جز شکست. وطن دوستی چون که تحقیر شد، وطن نزد دشمن زمینگیر شد. چه خونهای ناحق بر خاک ریخت، پشیمانی آمد ولی دیر شد. پشیمانی آمد ولی دیر شده. باغ میهن پریشان و زرد، 40 سال رفت از این فصل سرد. بیا هموطن تا بسازیم باز، وطن را به همت ولو با نبرد. وطن را به همت ولو با نبرد. خطا کرد اگر روزگاری پدر، کنون دور دور تو است ای پسر. بنا کن جهانی در این مرز و بوم، که نامت شود جاودان با ظفر. اگر چند این راه هموار نیست، تو را گرچه دور زمان یار نیست. تو برخیز تا شهر خیزد به پای، که با یک دگر کار دشوار نیست. چو دل را پر از عشق و ایمان کنیم، شب تیره را نور باران کنیم. به عشق بزرگان آیندگان، جهان را پر از نام ایران کنیم. جهان را پر از نام ایران کنیم.
1: چاره ما با ستیز و رزم و جانبازی بود، یا به گندا به خمینی تا ابد افتادن است. گر به دل عشقی ز ایران مانده است از جای خیز، گر به دل عشقی ز ایران مانده است از جای خیز. وقت سوزانیدن بتخانه اهریمن است، وقت سوزانیدن بتخانه اهریمن است.

شنوندگان گرامی آوابر یا رادیو زمان بیداری، چندی پیش کلیپی با بهره‌گیری از هوش ساختگی پخش شد که بازتاب دهنده آن اندیشه ها و هشدارهای فرهیختگان عاشق ایران بود. اندیشه هایی که سالها پیش گفته شدند، اما شوربختانه هرگز آنگونه که باید به گوش مردم می رسید نرسیدند. پیش از فاجعه 57، بسیاری از کسانی که عنوان روشنفکر، استاد دانشگاه و تحصیل کرده را بر دوش می‌کشیدند، به جای آنکه مردم را به تفکر مستقل، شناخت هویت ایرانی و پاسداری از آزادی فرا بخوانند، شیفته و مروج اندیشه‌های بیگانه شدند. در آن روزگار، افکار وارداتی همچون کمونیسم و ایدئولوژی‌های افراطی با ظاهری فریبنده و شعارهایی پرزرق و برق به ذهن جوانان و مردمی تزریق شد که تنها خطایشان اعتماد به این طبقه به اصطلاح روشنفکر بود. نتیجه آن شد که جریانهایی چون ملاها، چپی، مجاهد و تفکر ننگین 57 با سوء استفاده از ناآگاهی جامعه قدرت را در دست گرفتند و ایران را به مسیری کشاندند که ثمرش چیزی جز سرکوب، فساد، غارت و نابودی سرمایه های یک ملت نبود. همان گونه که در کتاب مزرعه حیوانات جورج اورول، قدرت طلبان یا خوک ها پس از رسیدن به حکومت خود به همان هیولاهایی تبدیل شدند که ادعای مبارزه با آن را داشتند. اکنون ما این کلیپ آموزنده را همراه با موسیقی پخش می کنیم، نه فقط برای یادآوری گذشته، بلکه برای بیدار کردن امروز و ساختن فردا. باشد که این تجربه تلخ درسی شود برای ما و نسل‌های آینده که هیچ سخنی را تنها به خاطر شهرت گوینده، مدرک دانشگاهی یا هیاهوی تبلیغات نپذیریم. هر اندیشه‌ای باید از صافی خرد، پرسشگری و وجدان عبور کند. هیچ انسانی نباید به خود اجازه دهد بگوید چون نمی‌دانم، پس نمی‌توانم بفهمم. زیرا لحظه‌ای که انسان اندیشیدن را آغاز می‌کند، دگرگونی در ذهن او آغاز می‌شود. با تمرین تفکر، قدرت تشخیص حقیقت از فریب، خیر از شر و آزادی از اسارت روز به روز نیرومندتر در ذهن خواهد شد. ایران بیش از هر زمان به مردمی نیاز دارد که خود بیاندیشند، خود پرسش کنند و خود حقیقت را بجویند.

منم میرزا آقا خان کرمانی، خامه را به جای شمشیر برگرفتم که شاید ایرانی آگاه تر زید. گفتم ملتی که از دانستن بازماند از بودن هم خواهد افتاد. و نیز بیدانشی خانه ایرانی را به ویرانه بدل کرده است. آنچه ما را فرو برد نادانی بود نه ناداری. پس اگر می خواهیم ایران بماند، باید در مدرسه، خانه و دل مردم چراغ علم و ادب را دوباره افروخت. ایران با خردورزی و وطن دوستی برپا می ماند، نه با تقلید بی فکر.

من فرخی یزدیم، شاعری از دیار کویر. من از تبار سکوت نیستم. آن زمان که بنهادم سر به پای آزادی، دست خیش زجان شستم از برای آزادی. شعر من زنجیر را پاره می کند و اگر حتی لبهایم را هم بدوزند، باز این سرزمین صدای مرا خواهد شنید. ما زاده کیقوباد و کیکاووسیم، جان باختگان وطن سیروسیم.

من میرزاده عشقیم. شاعری که جوهر قلمش با خون شوق آزادی آمیخته است و هنوز در حاشیه تاریخ وطن نمی خشکد. خاکم به سر، ز قصه به سر خاک اگر کنم، خاک وطن که رفت چه خاکی به سر کنم. این فریاد را آن روز نوشتم که نقشه های سیاسی می خواستند خط پررنگی میان من و خاکم بکشند. امروز هم هر وقت نام ایران لرزید، همین بیت دوباره روی لبها می نشیند تا یادآوری کند عشق به میهن نه معامله پذیر است و نه تاریخ مصرف دارد. پس بگذار روشن و بی پرده بگویم، وطن را نمی فروشیم، شعر را نمی کشیم و تا جویبار واژه جاری است، صدای عدالت خاموش.

مردم ایران، ای اهل وطن، من جهانگیر خان سور اسرافیلم و میگویم آزادی از نان شب هم واجب تر است. آه بدبخت ملتی که تاریخ خود را فراموش کند. جهل مردم تخت سلطنت ظالمان را استوار می سازد. آزادی گوهری است که با آگاهی و خواستن به دست می آید، نه با ترس نه با تسلیم. ای مردم، اگر نخواهید کسی نخواهد داد.

ای ایران، من ملک و شعرای بهار ایران را دوست می دارم. نه به آن جهت که زادگاه من است، بلکه بدان جهت که ایران مهد تمدن، تاریخ و شرف است. ایران را باید دوست داشت چون مادر است، چون کهن دیاری است که صدای نیاکان از خاک آن به گوش جان می رسد. این سرزمین به همه ما هویت و فرهنگ داده، پس بر ماست که نگاهبان عزت و آبرویش باشیم.

0: منم عباس میرزا، میر لشکر ملک ایران و خادم درگاه وطن. در حیرتم که این شوکت فرنگیان از کدام علم و صنعت برخاسته. شبها با خیشتن خلوت دارم و دل از داغ وطن می گدازد. چه کنم که مهر ایران از جانم مفارقت نمی پذیرد. من خواهان آنم که شیرزادگان ایران این ملک را به عز و شوکت دیرین باز رسانند تا بار دیگر ایران سرفراز باشد. و خدا را گواه می گیرم که دل من تا واپسیندم وقف ایران است.
1: دیروز کلمه ملت را با ترس بر زبان می آوردند. امروز با افتخار بر پیشانی قانون می نشانیمش.

من سردار اسعد بختیاری به همراه یارانم آمدم، نه از برای تاج، نه برای تخت، بل از برای آن دفتر ناتمام قانون. مشروطه فرزند رنج هاست، فرزند خون یاران ایل من، فرزند خشم مردان تبریز، فرزند دانش علما و جسارت روشنفکران. من بختیاریم، پسر کوه و آفتابم. ما قانون را نه در کتاب که در قول می فهمیم. اگر گفتیم می آییم آمدیم، اگر گفتیم ظلم را بر می چینیم چیدیم. اگر روزی این آزادی شکست خورد، تقصیر استبداد نیست، تقصیر ماست که پاسش نداشت.

بدترین دشمن ما نادانی است. من احمد کسروی‌ام. من نویسنده‌ام و کارم روشنگری است. من مردی هستم که با نادانی و دروغ و خرافه دشمنم. مردمی که ندانند و نیندیشند همیشه بندگانند. بندگان هر که فریبی آراسته تر دهد. ما اگر تاریخ خود را نیک می دانستیم، انسان به بیراه نمی افتادیم. خرافات دشمن راستی است و آن که به راستی گراید، باید خرافات را رها کند. ما را از بیگانه شکست نیست. این خود ما هستیم که خود را می شکنیم. ما باید خرد را داور گردانیم و راستی را پیشه کنیم.

من صادق هدایتم، از دل این خاک با زخمهایش سخن میگویم. ایران با همه نکبتهایی که از بیرون و بدتر از آن از درون بر او گذشته، هنوز رمقی در جان دارد. کاروانسرا بوده، هر که رسیده باری انداخته و رفته، و آنچه مانده گردی از خرافه است که هنوز بر ذهن مردم نشسته. این باورهای کهنه بی صدا اما نیرومند همچنان مسیر زندگی را تعیین می کنند. در چنین جایی وطن دیگر فقط خاک نیست، حافظه هم هست. اگر فراموش کنی که چه بودی، دیگر نخواهی دانست چرا باید بمانی. ایران هنوز نفس می کشد، چون هنوز کسانی هستند که یادشان نرفته کجای جهان ایستاد.